0: yɛturu bi kasa noasa wo kasa
1: ɛna wowo kasa
0: yɛgye nyankopɔ hɔ de
1: pɔ
0: adebɔne na menye
1: anaa
2: amaneɛ bɛɛ nam no ɛ yɛkunu no mboɛ